हे सदस्य, चिरंजीविनं महारथं अश्वत्थात्मानमधिकृत्य चम्बूप्रभाषणरूपेण अवतरामि। जन्मना रत्नधारी सद्रौणी ब्राह्मणोऽपि जीवितेन क्षत्रियः आसीत्। निराशायां प्रतिकारस्य च प्रतीकः। कुरुक्षेत्रयुद्धभूमिं यावत् गच्छामः सर्वत्र भयानकाः दृश्याः, मृतशरीरैः कबन्धैः च व्याप्तं कुरुक्षेत्रम्। शृणु एकं दुःखसान्द्रं विलापम्। धर्मयुद्धे कृतं पाण्डूनन्दने धर्मस्य कष्टं। कुरुक्षेत्रयुद्धे श्रीकृष्णेन

0: यदा स्वपुत्र्याः लक्ष्यप्राप्तेः तीव्रताम् अजानात्, सा स्वयमेव सर्वदायित्वं स्वीकृत्य वैद्यैः सह चर्चाम् अकरोत्। सा वैद्यान् लक्ष्म्याः ओलिम्पिक् पदकस्वप्नस्य विषये निवेद्य अपृच्छत्, मम पुत्र्याः धावनलक्ष्यस्य पूर्तये कश्चन उपायः अस्ति वा इति। वैद्याः कृत्रिम अङ्गस्य विचारं प्रस्तुतवन्तः। शस्त्रक्रियानन्तरं लक्ष्म्यै कृत्रिमपादः संयोजितः। माता सीता एव सर्वदा पुत्र्याः मार्गदर्शनं कृतवती। कतिपयदिनेषु लक्ष्मीः तेन कृत्रिमपादेन सह सात्म्यं गता च। माता केवलं चलन अभ्यासेन अपि तु पारालिम्पिक् पार्श्वक्रीडा प्रतियोगितां मनसि निधाय धावर अभ्यासे अपि तां साहाय्यम् अकरोत्। मात्रा सह कृतेन कठिनपरिश्रमेण लक्ष्मीः स्वयमेव विस्मिता अभवत्, यतः सा कृत्रिमपादेन सह अनायासेन धावितुं शक्नोति स्म। तस्मिन्नेव समये पारालिम्पिक्स् प्रतियोगितायाः दिनाङ्कः अपि घोषितः अभवत्। मातुः निरन्तरपरिचर्यया प्रोत्साहनेन अकृत्रिमस्नेहेन च लक्ष्मीः अधुना दृढविश्वासवती जाता। क्रीडा अधिकारिभिः प्रदत्तम् अवसरं सदुपयुज्य सा पारालिम्पिक्स् धावनस्पर्धायां भारतस्य प्रतिनिधित्वं कर्तुं सज्जताम् अकरोत्। यदा क्रीडा शङ्खनादः प्राध्वनत् तथा लक्ष्मीः अन्यधावकैः सह वेगेन अधावत्। सीता नयनाभ्याम् आनन्दबाष्पं मुञ्जन्ति, तां स वैलक्ष्यं निरीक्षते स्म। यदा अन्यान् सर्वान् अतिदूरे पश्चात् कृत्वा लक्ष्मीः लक्ष्यरेखां प्रथमम् अतरत्, तदा मातुः सन्तोषस्य सीमा एव नासीत्। पश्चात् लक्ष्मीः विश्वं प्रति अवदत्, मम एतस्य यशसः मूलकारणं मम मातुः निःस्वार्थस्नेह एव इति। एवं लक्ष्म्याः सङ्कल्पबलेन मातुः वात्सल्येन च असम्भवम् अपि सम्भवं जातम्।
1: एतावत् पर्यन्तं भवद्भिः श्रुतं संस्थानकलोत्सवे प्रथमश्रेणीं प्राप्तानां विविधस्पर्धानाम् अवतरणम्। संस्कृतकार्यक्रमः समाप्तः। धन्यवादः।
2: സ്പൈസ് സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടി ചൊവ്വ മുതൽ ശനി വരെ വൈകുന്നേരം 5:30-നും ഞായർ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30-നും.

0: अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ विश्वस्यापि समाह्वानानां निवारणाय विश्वसनीयं पारदर्शकं भविष्यस्य कृते आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः यत् सः बहुविध संकटैः ग्रस्तम् आपद्दशकम् इति वर्णितम् नीदरलैंड्स देशस्य हेगनगरे स्वस्य पंच देशानां यात्रायाः क्रमे सामुदायिक कार्यक्रमं संबोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं कोविड 19 महामार्या वर्तमान संघर्षेण उद्भूत ऊर्जा संकटं चेत्यादीनां अभूतपूर्व प्रतिसन्धिं सम्मुखीकरोति।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: सः सावधानम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या निराकरणे विफलतया वैश्विक विकासलाभः व्यतिक्रमितः भविष्यति तथा च जनसंख्यायाः विशालः भागः निर्धनतायां निमग्नः भविष्यति। आर्थिक स्थिति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विक प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ संयुक्तरूपेण सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणे केन्द्रितौ स्तः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेटेन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सः अद्य मध्याह्ने हेगनगरे राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा इत्येताभ्यां सह मिलनं कृतवान्। एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धेभ्यः अधिक महत्वपूर्णास्ति। सम्प्रति सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार सन्धेः अनन्तरं भारत यूरोपीय सम्बन्धानां व्यापक विस्तारस्य अपेक्षा अस्ति। नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री श्रीमोदी श्वः स्वस्य यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सिक्किम राज्यस्य स्थापना दिवसे प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना सिक्किम राज्यस्य जनानां कृते शुभाशयाः प्रेषितम्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीमोदी अवदत् यत् भारतस्य विकासे सिक्किम राज्यस्य योगदानम् अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। अस्मिन् वर्षे उत्सवाः विशेषतया महत्वपूर्णाः सन्ति यत् राज्ये 50तमः राज्यत्वदिवसः आचर्यते इति सः अवोचत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इराक देशस्य प्रधानमन्त्री पदस्य कार्यभारग्रहणाय अली फलीह कदीम अल जैदी इत्यस्मै अभिनन्दितवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् इराक देशेन सह दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धान् भारतम् अत्यन्तं महत्वं ददति तथा च सर्वेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् इतोप्यधिकं सुदृढीकर्तुं दृढतया प्रतिबद्धः अस्ति। उभयोः राष्ट्रयोः संयुक्त प्रगत्यै समृद्ध्यै च संयुक्तरूपेण कार्यं कर्तुम् उत्सुकः अस्मीति प्रधानमन्त्री अवदत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सैन्याध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। नवदिल्ल्यामायोजिते सेनासंवाद कार्यक्रमे भाषमाणः श्रीद्विवेदी अवदत् यत् यदि पाकिस्तानः भारतस्य विरुद्धम् एतादृशाः गतिविधयः निरन्तरं करोति तर्हि तेन एतत् निश्चयं कर्तव्यं यत् सः भूगोलस्य भागः भवितुमिच्छति उत वा इतिहासस्य। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन सर्वेषां जाति प्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनस्य आदेशः प्रदत्तः। एकादशाधिक द्विसहस्रतमवर्षात् निर्गतानां प्रमाणपत्राणां विषये अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् गत चतुर्दशवर्षेषु एतेषां प्रमाणपत्राणां प्रमाणिकतायाः वैधतायाः च विषये प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। शासकीय अभिलेखानुसारम् उक्तकालावधौ अनुसूचितजनजातीनाम् अनुसूचितजातीनां तथा